Цей запис ми зробили нещодавно в обласному музично-драматичному театрі імені Шевченка, де у супроводі духового оркестру управління культури при облдержадміністрації онука Олександра Микитовича Наталочка Жищенко з великим успіхом виконала на дідовій сопілочці соло у фантазії на тему українських народних мелодій «Ватра».